0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: مرة أخرى موضوع حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة يرجع مرة أخرى إلى وجهة المشهد السياسي في فرنسا قبل أشهر من الاستحقاقات الرئاسية العام 2027، وهكا يتحل ملف حساس برشا واللي كل مرة زادة وشكل زادة برشا مرات أحد أبرز عناوين حزب التجمع الوطني في قضايا الهوية، في قضايا الهجرة والإسلام في فرنسا. القضايا ذي المرة هذه ترجع على وقع تصريحات النائب في التجمع الوطني جان فيليب تونغ اللي أعلن أنه حزبه يحب يعاقب النساء اللي يرتديوا الحجاب في الأماكن العامة بغرامة، وربط هذا بما سماه مكافحة الإيديولوجيا الإسلاموية.
2: Nous allons protéger les femmes en évitant que ce voile s'impose. Mais on assume pleinement une mesure qui est ancienne, qui est constante dans le programme de Marine Le Pen, qui consiste à protéger la France, non pas d'un signe religieux, mais du signe d'une idéologie, l'idéologie islamiste que nous voulons combattre. Nous voulons protéger les femmes, nous voulons protéger tous ceux qui sont amoureux de la liberté, du signe d'une idéologie qui malheureusement...
3: C'est en les verbalisant que vous allez protéger les femmes ?
2: Oui, oui.
3: Assurer leur liberté.
2: Absolument, nous allons protéger les femmes en évitant que ce voile s'impose dans la civilisation française, comme malheureusement elle s'est imposée dans toutes les sociétés arabo-musulmanes laïques.
4: Pour bien comprendre, pour vous, une femme qui porte le voile, une grand-mère, une mère qui porte le voile, c'est, vous y voyez un signe d'islamisme?
2: Elles ne sont pas islamistes elles-mêmes, mais elles portent le signe d'un fer de lance d'une idéologie. Il faut qu'on se mobilise tous, qu'on comprenne tous, croyants et non-croyants, croyant de toutes les religions, contre cette idéologie, et ça impose que tout le monde renonce à ce voile qui est porté de bonne foi évidemment par un certain nombre de personnes évidemment.
1: وهكا قضية الحجاب تتحول من نقاش حول اللباس الديني والمعتقدات الدينية والخيارات الدينية والحرية الدينية إلى معركة أوسع حول هوية الجمهورية الفرنسية، حدود العلمانية، حرية الفرد ودور الدولة، لأن التجمع الوطني يربط اليوم الحجاب بمواجهة الإسلاموية وحماية ما يعتبروه قيم الجمهورية وحرية المرأة، في حين أنه الخصوم متاع الحزب هذية يراو أنه الخلط بين الرمز الديني والتطرف راه يؤدي إلى تقييد حرية المعتقد واستهداف زادة فئة بعينها. خلينا نسمع اليوم شنو الرأي والرأي المخالف في فرنسا في علاقة بالموضوع هذية، وهل أنه تم تحديد مبلغ هالغرامة المالية، ونسمع زادة النقطة اللي في علاقة بالاستفتاء.
5: Le montant de l'amende n'est pas encore défini, mais cette proposition fait réagir. À Meaux, cette mère de deux enfants, musulmane, ne comprendrait pas que le port du voile soit sanctionné.
6: On est libre de vouloir mettre un foulard comme de ne pas le mettre, en fait. Moi, généralement, je ne porte pas de foulard, mais ça ne me gêne pas de temps en temps comme ça de le mettre et puis sortir.
5: Un avis partagé par d'autres.
7: Interdire le voile, on ne peut pas interdire de pratiquer la religion aux gens, et encore moins sur l'espace public, et même enfin un peu partout. Moi je trouve que c'est n'importe quoi de vouloir interdire ça.
5: Mais certains habitants approuvent cette idée.
8: Je pense que c'est une bonne proposition.
5: Et pourquoi ?
8: Parce que après c'est la porte ouverte à tout, quoi.
5: Cette mesure, longuement débattue en interne, est décriée par les adversaires politiques du Rassemblement National, de gauche comme de droite. Cette mesure pourrait contrevenir à certains principes de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais le RN ne s'interdit pas de procéder par référendum pour tenter d'instaurer cette interdiction.
1: اليسار ما تأخرش في مهاجمة المقترح هذايا. جون لوك ميلانشان قال أن الخطوة وصفها بالدنيئة، واعتبر أن العلمانية الفرنسية تقوم على ضمان حرية الضمير والمعتقد، لا على منع المواطنين من أنهم يوريوا معتقداتهم، خاصة نحكي في المجال العام. وشفنا حتى زادة بعض النواب اللي تابعين لليسار يقولوا أنه معاقبة النساء على ارتداء الحجاب تتعارض مع مفهوم العلمانية باعتبارها إطار لحماية حرية المعتقد. كيف شفنا أنه اليوم زادة المعركة وليت معاتش بين التجمع الوطني والخصوم متاعه فقط، لأنها زادة تكشف اليوم على خلافات داخل الحزب نفسه بشأن القضية هذية. الإكسبريس تقول أنه مارين لوبين قعدت متمسكة بحظر الحجاب باعتباره واحد من وعودها السياسية القديمة، وشفنا أنه رئيس الحزب باغديلا كان أبدأ تحفظات بشأن إمكانية تطبيقه بعد ما اعتبر في مناسبات سابقة أنه فرض حظر شامل في الشارع راه باش يكون أمر معقد جدا. خلي نختمو بإدوار فيليب اللي هو من بين المترشحين للانتخابات الرئاسية 2027 24 في تصريح لفرانس انتر يقول ان النجم يكون مش مرتاح لفكره ارتداء الحجاب، لكن هذا مش معناها اني نطالب بمنعه. يقول مقترح التجمع الوطني غير دستوري.
9: Je peux ne pas être à l'aise avec le port du voile, oui. Je l'ai dit, mais ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut l'interdire. Je pense que la proposition du Rassemblement national est inconstitutionnelle, scandaleuse sur le fond. Pourquoi ? Parce que autant on est absolument fondé à être exigeant sur le respect de la loi, je dirais même intransigeant sur le respect de la loi, autant on doit être exigeant sur le respect des principes républicains. Mais dans les principes républicains, il se trouve qu'il y a, et depuis très longtemps, la liberté religieuse. Donc, ceux qui veulent exercer leur liberté religieuse dans le respect de la loi, qui ne sont pas des fonctionnaires ou des agents publics, qui eux sont tenus à une stricte neutralité, et c'est tant mieux, eh bien, ils ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses. Voilà. Et moi, je suis pour le respect de la loi, je suis pour le principe de laïcité, qui est un principe d'absolue neutralité de la puissance publique et de liberté religieuse pour les individus et pour les citoyens. Et je ne veux pas entrer dans une confrontation avec mes compatriotes français de confession musulmane. Je pense que cette mesure est dangereuse, je pense qu'elle est totalement illégitime, je pense qu'elle est d'ailleurs totalement inapplicable.
10: Mais... يد مش جديد الكلمة ذي في فرنسا، لكن كل مرة قاعد يعود يرجع دولي الإكستري اللي عادته نادي الأولاني ملخص جدا، قالوا نحب نحمي المرأة، قالوا أون لا فيغباليزون.
11: لا لا نمشي معك أنا أكثر. أولا ساعة وقتش يرجع مع كل حملة انتخابية، نعرفوا أنه في 2027 فما انتخابات رئاسية في فرنسا. الجانب الثاني أنه راهو كله كلام فارغ كما قال إدوار فيليب، هو دستوريا محسوم الموضوع، ولكن يعبر على أنه معناتها التنامي متاع ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا. باش نعطيك أنا إكزامبل سامبل، هل الخطية هذه باش يطبقوها على لي سور كاثوليك اللي هما معناتها لي ريليجيوز ولا نساء الدين الكاثوليكيات اللي الحجاب نتاعهم هو تقريبا هو بيض نتاع الحجاب شنو معناتها
10: انت حتى الديانة اليهودية
11: وبيان سور الديانة اليهودية اليهود الارثوذكس المرأة المتزوجة ما عندهاش الحق تخرج للأماكن العامة بشعرها مكشوف. دونك هذا كله كلام فارغ للاستهلاك نتاع الرأي العام في حملة انتخابية والوقود نتاعه هو المسلمين والإسلاموفوبيا لا أكثر ولا أقل.
10: يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك نادية، يعطيك الصحة مراد، الأخت لبنى، أختنا كريمة، أختنا فاطمة، أخونا عدالة. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت شوية خير الموعد مع جيان الأخبار التسعة مع غفران في الأمن.
12: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات
13: ما تحيرش بالإنترنت.